مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نان گر کھلے کپاٹ مگد پے

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب کشمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ گر

جن کو تر لکھیا آگے تے ہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگے وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلہاری گر اپنے سدا سدا کم ماریا گرمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لے اون مغ گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارا ہی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی تیوہار سے ہی جان دے

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ پٹایا راون مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے توں سربے پور رہا لو لائے رہاو جی اپائے جت خط کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس توں پرخ چورو کون کہی ہے سرب نرنتر رب رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری آرام نام پھل ہوا تس روپ ناریخ اناہ دواجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاو جن پیا سے مست پئے ہیں ٹوٹے بندن فاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھے سگل پون تیری مایا ارارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچھایا بینا سبد وجاوے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد سو تو رتا نانک کہے وچارا آسا محلہ پہلا میں گن گلاں کے سر پار

کیا کا چور سب اوپر چول لے تا کا توپ سدا پرفل لے کڑ کڑ سمپٹ ہے رے جا کا اپگ سب سنگ ہے سدا آرتی کیرتن سدا آنند مہما سندر سدا بےنت جسے پرابت تسری لینا سنت چرن او آئے سرنا آچڑے ہر سال گرا

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاو کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمخ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمخ جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانگ سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت سنیا۔

کیو تل اپے ہی تے تاریے دیکھے کیتا اپنا تر کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے نانک آس کنڈی ہے

جام دوار جا پوچھ باور تاب کیا کیس مکندا رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائی جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

ایسی مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرستادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہر آپ جپاوے، آپے صدگر میل سکھ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پائے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے بھگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے، جو ہر کا پیارا سو سبنا کا پیارا، ہور کیتی چکھ چکھ آوے جاوے، سلوک محلہ تیجا، رام رام کرتا سب جگ پھرے رام نہ پایا جائے، اگمے گوچر ات وڈا اتل نہ تلیا جائے، قیمت کنے نہ پائی کتے نہ لے آ جائے، گر کے سبد پی دیا این بد وسیا من آئے، نانک آپ امیو ہے گر کرپا تے رہیا سمائے، آپے ملیا مل رہے آپے ملیا آئے، محلہ تیجا اے من ایو تن نام ہے جت سدا سدا سکھ ہوئے، توٹا مول نہ آوئی لاہا سدگی ہوئے، کھد ہے خرچے توٹ نہ آوئی سدا سدا او دے، سہسا مول نہ ہوئی ہانت کدے نہ ہوئے، نانک گرمک پائی ہے جا کو نظر کرے پوڑی، آپے سب کٹ اندر آپے ہی باہر، آپے گپت ورتدا آپے ہی جہر، جو شتی گوبار کر ورتیا سنہر، اوتھے وید پران نہ ساستا آپے ہار نر ہر، بیٹھا تاڑی لائے آپ سب دوہی باہر، اپنی متیاب جان